0: grows every day.
1: Într-o mâncătă de devută, mi am prima saca, unde acum vici gane și Antoanete, o era saine cu ce zăsamnan, în ce mundă.
0: People all over Rhonda are listening to the number one hit music station.
2: It's awesome!
0: Kiss FM.

0: grows every day.
1: Nicio mă cate te devota, nu e mâine masaca, unde acum vitigane și Antoanete, uia rasaile cu ce să amnane. Ce mă